Sazên Sûriya avakirina û ku avdaniya bi hevhengiyaka li gel korê ve biriya kirûbarên teknîkî destpê çêkirina û nûjakirina ariyên di navbera her du bajarokên El Arabistanî ku cara destekê li gund awarî hemayê kiriye û di vecer çovayê de jî ku taybetiyeka ku avsalatiya xerûbeyê hatiye rakirin û bedena koriya ji dirêja hiya wê jî 400 metreyê hatiye çêkirin da koj bû ku Xeroberiya hatiye û rejandineka ku avseta ya nû ku amade dibe û ev xebata jî dibin çavdêriya devra ku gundawarî cîranê ya ku başûr de wekî ku veşeka ji planên bilindkirineka asta binsaziya û hesinkirineka hatçûna şoneyên devra ya hatiye meşandin.

0: Nava beru koman şerê dekî pir bû. Rik ji hev digirtin. Dost nebûn destê wan bigînin hev. Çîroka me di derbareyê xelefê şûvî û êzdên şêrê mirê botan de ev.
1: Vay êzdên şêr, mirê botan.

Serokê ehma dişe destpêkirina ka civata gela kobona xwe girîn nîteviyê ya ku em jî dê de gava kanû berê ve ku çepa andina ka şêweriyê ve pirştiyariyê avakirina ka saziyên dewlet li ser bingehîna ku welgeya ku delgiyên ku çareseriyekina şaraziyên ku şê sêwariya qanûnî Tabeşe o afir o zahiyo jî li endamên ku meclîsa ku dikin jî de jî bu destpêkirina ka karên wan û serkeftinên ku piştgirêkin ku karwanên ku avakirina jî û geşbûna jî Sûriyê ye.

radest nişan dikin ku ev jî hevdîtina di nav vera Zerokomara Erdogan û Zerokomara Sûrî Ahmed Şer de jî dikare bibe xelkeke ku were çarxana yediya dîrokê li ji di heman pêş de jî dê çare ku çav

Kumara hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav vera Zero Komara Erdogan û Zero Komara Sûriyê Ehmed Şirê de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê re jî di heman pêş de jî tê çare koça

Amada kariya o wergerand navên o çeyenc bu kojî. Îrolê paytexta Şamê yekemîn kurnuştina Civata Gel Meclisa Gel jî vejdariya Rûmeta Rûmeteliya Kovser û Komara Birêz Ehmed Şêrê hatiye laxistin. Û di rûniştinê de jî wezîrê de karên derbayî û koşûveran Birêz Esed Hesin Şêbanî û wezîrîna Xwayî Endezyar Enes Xattab û wezîrê dadê jî ku Mezher Elwas Elyas amada bûne û her wiha jî hejmarekî ji serokên şandeyê diplomatîk jî lêde jî bejdar bûne.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e xemlû rewşa dilê min e.

îro le paytaxta Şamê yekemîn kurnuştina Civata Gel Meclisa Gel jî bejdariya Rûmeta Rûmeteliya Kowser û Komara Birêz Ehmed Şêrê hatiye lixistin. Û di rûniştinê de jî Wezîrê Dekarên Derbayî û Koşeberan Birêz Esed Hesin Şêbanî û Wezîrîna Xwayî Endezyar Enes Xattab û Wezîrê Dadê jî ku Mezher Elwaz Elyas amada bûne û her wiha jî hejmarekî ji serokên şandeyê dîplomatîk jî lêde jî bejdar bûne.

hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav vera Zerokomara Erdogan û Zerokomara Sûriyê Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê li ji di heman pêş de jî tê çare ku çav

Amada kariya o wergerandin navên o çeyên ji bo kojî. Îrolê paytexta Şamê yekemîn kurmuştina Civata Gelmiş-Lêsa Gelcî bi beşdariya Rûmeta Rûmeteliya Kovser û Komara Birêz Ahmed Şîrê hatiye lixistin. Bi duruştinê de jî Wezîrê Derkarên Derbayî û Koşeberan Birêz Esed Hesin Şêbanî û Wezîrê Navxwayî Endezyar Enes Xattab û Wezîrê Dadê jî ku Mezher El-Waz El-Viyaz amada bûne û her wiha jî hejmarekî ji serokên şandeyê diplomatîk jî lê de jî beşdar bûne.

xelkim ya îro li ser avê li çiyayê kurmêj okaniye nû ye. Avê serovkî ku weke mezina ew jî ku ji bo van kaniyên pê dikeve ku kitî xada heko wê jî ku 25 û du rehiya jî berbaya ûşiyê ku ava jî keçavkaniyên ku ji hêle re şûve ku de gelêya ku tirayê re tê ku vêkaniya jî ev jî digeliya re ku çiya re jî ji hêla bilbilê bi ser ava tirafkî de jî tê ku mîna avakaniyên ku çavra kargişiya ka o gelihiye li başvuri çiyayi hawar u herwekidin. Tabahiya avin jori ji liber, liber zirafka kod igine ha. U cum keşi zirafka çetipa o li dora kilometre gil bakvuri ravuska ha ko, çimaniya ko, kor motlaqle ko tabra çimi efrin edipa. Oru bera ko afeji gele zirafke ji ko datke ve ko 400 kilometri Avakaniye endaviye lo ku verziye zavistani ji pirdi be namazı ji pişti ku avakaniye gündin ku kaniye ji dve dargahin ku bi çumaniye bi serdati geliye şeyhu ku Abdurrahman ev cumka ji kule ku avakaniye şeyh Abdurrahman u ku kani raşke ji çedi be u bi bera ji du avakaniye gündin ku gümrüke u çulaka ji ku تلهمو جي اوكو فرقيا جي جي تي سار گلي شيخ عبدالرحمن جمكي هي درد باستي و جي كو جي گلي گلدر خلطا مسكي جي بربا كو جوا كالا كو گرنگا دو كي جي چمي افريني و بري كو بارانا باران الوان كو ده سالان جي و داميا كو كين دبا بطب ده هف جي لكو هر گندگي آشتا چومي كو Çubikaniye ke o çirana bitirici hebu o ava pirani yavancı. Gani kodik heşe çime efrini le koji. Le mako bevisti ya litra aven ko hamaye biberi yavancı koji beli jiko. Ko pirani o geliyen ko beser sınavu ala merci piyaviste. Çime efrini jiteli ko duvar zinci bistanı o baharici lehayanmasın. سر چه میره جی دیدی نه و هنگه ریشی جی سالین که بارانا لگو دری جهی سال آوه جی خودت باریا و خود هرگه